Sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa re ga re ga re ga re da ni sa da ni sa re sa sa